0: Danach ging es mit Turbokrovoden weiter. Traditionelle kroatische Elemente treffen hier auf einen modernen, rockigen Sound. Genau die Mischung, die beim Dan Mladine für ordentlich Bewegung vor der Bühne sorgte. Wir haben mit dem Frontman der Gruppe Mario Gregoric gesprochen.
1: Also müssen wir pravile dann ein bisschen dober Mix und naše stare jačoki su znam da kator posnatija nastala Mariana na primjer. Ali mi imamo i nove jačke, kje ćemo da nas po prvi put igrat, kje smo snimili va studio i kje se sad ožmiša duhoš. Upće gune su 100% fertig, ali lev sigurno da i to ćemo igrat. Da, pa ja mislim da imamo dobar mix, tako best of bi rekao, če smo sad va zadnji leta van spravili, da.
2: Vaš band je aktivan već duga ljeta. Kako izgleda trenutno kod vas? Rekao si da radite nove jačke trenutno. Kako ste aktivni? Gdje nastupate? Što djelate?
1: Nažalost, puno ne nastupamo, ali zadnja leta nismo toliko nastupali. Kad se mora to i tako vidjeti da svaki i drugi život živi, a ovo je kvazi kod i hobi za srce ča delamo. Also, mi ne moremo na vin folce delati, nažalost, da. Ali ko se strefimo, also, idejo je dost, nek, to se organizira, je malo težko. Ja, na primjer, si z jednim drugim bandom, kad je 30 puta u leti igrane i tako, je to mero težko. Ali sad se kanimo koncentrirati ipak, da konsekventno zopet počnemo probati, pak da einfach da drugi album jednoč spobiramo zgotoviti, da.
2: Koliko puta ste do sad nastupali kod Dana Mladine?
1: Boah, to je dobro pitanje. Also, ja se znam spominut, mi smo ovdje Dunje Puji 2017. leta, ali also, ko bi sada tako iz glavije, mislim, 5 puti.
0: Für noch mehr Energie sorgten anschließend Elektrikeri, eine Band, die Bühne richtig gerockt haben. Mehr dazu von Marco Blaschetta.
3: Mi smo prijedili klasični Elektrikeri program. Mi se nek velimo, mi nismo lipi, ali mi smo glasni. Mi imamo krovodni rok v našem krvu, znači najveća inspiracija su bili Bruji, narodna mužika, i mi smo se s 14 odlučili da ćemo jačiti v našem materinskom jeziku ki je najbliži k srcu. Mi smo jako, jako veseli da su nas nazvali, si kanite igrat na Dunju Puli, na svaki način kad mi imamo ovdje. Во історично за нас ми смо овде написали чуде јачак во стани, во Цехман Кочишевом стану, смо пробали јако дуго, тако да е нам заистину јако посебно да смо имао наступа овде.
2: Електрикери, како изгледа код вашега бенда? Дали имате

0: E ovako, ja se sjećam da smo mi svirali, sad ću možda pogrešno izgovoriti, Volkan Prodorštov i mislim Veliki Borištov, da smo, čini mi se da je ovo treći nastup u Gradišću.
1: Što ste pripremili za publiku večeras, kakav repertoar?
0: Imamo otprilike presek kompletne diskografije, uglavnom pesme koje ljudi vole da slušaju i to je to. Otprilike, čini mi se da je večeras naš timing sat i po, tako da probat ćemo tih sat i po da nabijemo što više tih pesama koje ljudi vole.
1: Vi imate 20 godina
0: 20
1: jubileo.
0: Da, tako je.
1: Kakav je osjećaj?
0: Nismo više mladina. Starina. Kako je osjećaj? Pa mislim, lepo je što trajemo. Kad smo počinjali nismo verovali da će tu uopšte nešto biti od ovoga, a kamoli da traje 20 godina, tako da je to uspeh za nas. Same da smo uspeli da napravimo eto od neke spontane priče koja nije uopšte imala ambicija da postane što veliko, da trajemo toliko dugo.
1: Koja pjesma, svejedno gdje imate koncert, ne smije faliti?
0: Perspektiva. Perspektiva, evo sad dobacuje ovdje. Perspektiva definitivno. Znači to je energija koja pokreće ne samo što se tiče teksta ljudi koji nas razumiju, nego imamo priliku i da smo izvodili u Rumuniji, u Bugarskoj, da u Rumuniji koja je totalno drugo govorno područje, ljudi pevaju na tribinama Perspektivu, u Bugarskoj također, tako da spaja ljude nevezano za tekst i nevezano za jezik kojim pevamo.
2: Den Freitagabend ließen schließlich die Gauschenjacke musikalisch ausklingen. Mehr zu dieser Band haben wir von Artur Rupp erfahren.
3: Četira leta, Šesko Trigov iz Ciloga Gradišća. Ja sam z Maloga Borištova, mi imamo iz Frakenave dva, iz Dolnje Pulje jednoga, iz Bijeloga sela i iz Pinkovca.
1: Kakav nastup ste pripremili za publiku za ov 53. dan mladine?
3: Mi smo gledali, naš time slot je ta po Sarsi, to znači mi moramo možda na to gledati da ljudi još dugo ostanu, zato smo si van ziskali i zavježbali neke hite da ljudi još ostanu, da imaju priliku za tancanje, ali onda aj ne samo se čuli energijom, nego i isto jačke, kada mora onda ljudi i dobro ustancati, kulake jačke. I da bude hojt isto lip konac za ov dan.
1: Kako vidiš ti zapravo Dan mladine? Kako važna je tako jedna priredba za gradišćanske Hrvate?
3: Da, Dan mladine ima izuzetno važnost. To je jedan festival koji spaja cijelo Gradišće do Hajadu iz sjevera, iz juga, u Ofuru sredinu i ako je u kojoj drugoj regiji sviru tamo. To je tako važno da se mi isto povezujemo jedan s drugim, s kim mora biti imao toliko kontakta, da je upoznamo druga sela, druga pokrajina i isto da upoznamo novu muziku, da i znamo da naša kultura nije samo narodna muzika, nisu samo tambure, nego da imamo i rock sastave, da imamo zapravo jako šaroliku muzičku scenu.
2: Und am Samstag ging es ohne lange Pause weiter mit Mira Perusic, Bruji, Vigor und Lole stand wieder eine abwechslungsreiche Mischung aus moderner kroatischer Musik und bekannten Stimmen auf dem Programm. Der Sonntag stand im Zeichen der Folklore. Lokalni hajdenjaki, ali i gostujuća folklorna društva su u nedjelju predstavili raznolike plesove i tradicionalne jačke te svojim nastupima zaokružili 53. izdanje Dana mladine održano u Srednjem Gradišću, dakle u Donjoj Pulji.
4: Radio Mora. Vielfalt im Burg.

0: dabei auch wichtig, die Veranstaltung mit einem besonderen inhaltlichen Schwerpunkt zu verbinden.
1: Imamo dvije tematske točke na ovom danu mladine. Prvo bi bilo da imamo 50 lijet zakon narodnih grup i da se pred svim zbog toga pitamo kako nadalje mi moramo opstati kao manjine. Ako gledamo na to da se kod novele zakona narodnih grup za grešćanske Hrvate jako malo stalo i pitanje je kako zahajtati s tim negativnim trendom koji se izrazi u nekoliko događajev, naprimjer sa šmiranje dvojezičnih tablica u Borištanu, situacijom da se kane skratiti drugi strani jezik kod predmet i latinski, peti razred koga neće će biti hrvatskoga u dvojezičnoj gimnaziji. Znači imamo jako puno temov ili jako puno donogađajev u zadnji mjesec i skoro preveć, kaj se vidi da je to zapravo jedan generalan trend kod naše zajednice da nas bude sve manje mane i da bude sve manje interesa. I pitanje je jednostavno za grešćansko-hrvatsku zajednicu u budućnosti kako more to prepričati, kako more za sebe i za te ljude koji su već otuđeni od toga grešćansko-hrvatskog identiteta, kako moraju oni zapravo opet najti jedan grešćansko-hrvatski identitet, kako moramo mi biti otvoreni za druge ljude. Znači, jako čudo pitanje, ali glavno to najvažnije je kako moramo imati nadalje eksistirati kao zajednica.
0: Der diesjährige Dan Mladine stand nämlich unter dem Motto Zakon miruje, a mi šurlamo dalje, also sinngemäß das Gesetz ruht, wir schurlen weiter. Damit wurde an Georg Schurli-Czenar erinnert, der als Karikaturist weit über die burgenland-kroatische Gemeinschaft hinaus bekannt war. Dass gerade der Dan Mladin an diese Persönlichkeit erinnert, hat auch einen historischen Bezug. Denn vor 53 Jahren war es Tibor Jugovic aus Schattendorf, der gemeinsam mit Branko Konfeind den Dan Mladin ins Leben gerufen und organisiert hat. Mehr als 5 Jahrzehnte später ist er nun wieder bei dieser Veranstaltung dabei gewesen.
2: Prvi dan mladine, takozvani randevus, svoje vrijeme je bilo u Treštov od Branko Kornfenda, onda za moje vrijeme se je to tako da ćemo iti od sela do sela. To znači prvo selo za Treštov, on je bila Četa, kada sam moje rodno selo, a drugo je bil Duanja Pulja, kada sam ja otvorio, kada je moj prijatelj Jurica bil ovdje, on sam reka sa Citinarija dodna.
3: Kako se razvila ta priredba od onda kad ste vi to začeli do dan danas? Kako to vidite? Ste zadovoljni?
2: Zadovoljan sam, naravno. U principu je ostalo tako isto da smo imali uvijek kao danas, najprije politički rezumeće sa što se dila. Za naše vrijeme je bil naravno član 7.1, ne? To je bilo uvijek prvi dan, a drugi dan je bila zabava, ne ovako velikom okviru, naravno. Kad je bilo 4, samo jedan bend, pa tako, ne? A i folklorno odpodne drugi dan, te.
3: Što bi onda vi rekli, kako važan je Dan Mladine za gradišćanske Hrvate uopće?
2: Ja mislim da je to jako važna institucija. Prveć ima tradiciju, ali nije samo tradicija, nego da ipak je još moguće da mladine u selu najedemo, što sad već nije tako lako, ne? Da najedemo, da se ovako velike fešte, ali priredbe moraju organizirati.
3: I onda na koncu, što želite Danu Mladine za budućnost?
2: Danu Mladine želim za budućnost da ipak ono što je važno da ostane, to je ta politička priredba, a u drugom dilu mora biti vaduva što je drugač premišlja da se malo što promijeni, ne znam.
0: Bei der Eröffnung von Dan Mladine wurde außerdem eine Ausstellung mit Karikaturen von Georg Schurli-Czenar in Unterpullendorf präsentiert. Für seinen Bruder Manfred Czenar war dieser Moment natürlich ein ganz persönlicher.
4: Mein Bruder Schurli war ein Karikaturist, er hat manchmal Karikaturen gemacht, in seinem Zeit, als er aktiv war, als er uz i Dan Mladine organisiert, und er war aktiv in der hrvatskoj Szene, und dann je i komentira karikatura mi komentira situaciju u gradišćanske vatu. Ja sam našao u njegove ostavštice jednu mapu kada je on svoje karikature sije skupa, a tu sam našao, pa to je bilo nekoliko karikatur koje još nisu bile prezentirane, a tije smo danas ovom prilikom kad je Dan Mladine va njegovom rodnom selu prezentirali, tako da je ljudi mu redu prvi put vidjeti.
3: Da. Kako vidite da je važna ova priredba za Donju Pulju?
4: Ja mislim da je važna za Hrvatsku.

0: Vi slušate emisiju Na usminku osmi. Moj gost je danas Jonč Jovan Vlašić, penzionist i bivši seljak iz Velikog Borištofa. Neki vjeruju da je on leksikon seoske povijesti i međusobni osnovov u selu. Jonč, ti si rođen u Polodilski stan 1948. ljeta. Kako se još spominjaš na tvoje djetinjstvo? Ti spominak imaš još na predškolsko vrijeme.
1: Predškolsko
0: vrijeme.
1: No da, znam, kad sam bi mali, pak sam dostao iz Bijeća, tako, ringišpil, pak toga sam, va toga sam veva dušu pogleda.
0: Znači, si razmirala.
1: Da. Pak na tebe se znam spomenu, kad si, kad su najprv načinjali, pa ti se va jarke ukupa. Kad su, ono, zidali, podzidali u bloke, ne, to te ima onda od ta zagrađeno, da ima vodije, ne, da nisu pravili iz didenca vodu nosit, pa cimiča nade podrulje to.
0: To je jarki.
1: Pa si se to te ukupa. A što da je, to je curila, okay. Lokvenica se, ne? A 50, okay. Kada, 55 ili 6 onda su, ak se, onda se zapravilo.
0: Se kanalizacija napravila, da. A da, ja mislim, nekako mutno, ako mi se to povideš, da sam tamo unutar spal. No jo, dobro.
1: Pa kad si kod crvi mašina.
0: No da, to je,
1: to je kasnije.
0: Da sam išao kroz pilot onda.
1: Ja misliš 6 let, koliko si bijen.
0: Tako sam mogao bi, da. 5-6, da. Tvoje predškolsko vrijeme nije bilo prekinuto s čuvanicom, kao čuvanice veseli nije bilo, ne?
1: No imali smo v prazniki, se znam spomenuti što vam majka reći, od staroga, ono, tirvacta, kričkara, ktjer, je bila čuvaničarka, pa je va prazniki, to te va staroj školiće, sad bor, tišljara bilo, aha, jedna iža bila kada smo tamo išli, ali nek samo va prazniki. Aha. Ja što imam, to je bilo nek jedno lijeto. Tako, mjesec dana li će, znam. Tako je majka povidala. A, ne?
0: Zanimljivo. Ti si se pominjala po hrvatsku od doma, ne?
1: Da, no Marija, ona je znala hrvatski.
0: Aha.
1: Kad od tirvaca ta žena je bila hrvatica, ta je bila s Pandrofa. Od staroga kričkara. Taj znala hrvatski. Ta nas je onda to te na nas mjerkala, ali se s nami zabavljala.
0: Dok su bili stari na lapti, ne?
1: Da, da, da. Kad smo bili mali, ja ne znam, smo bili 4 lijeta, ali jedli, ja sam, još ima jedno lijeto nekto bilo.
0: Onda si došao u osnovnu školu, to te samo čulo od tebe da nisi bi rad onda, kako je to bilo?
1: To je bilo tako, on smo test, sam morao načiniti, ne? Pa je onda je ona Rataši Ljagnica me testala, pa je rekla...
0: To je bila učiteljica.
1: Da, Rataši Ple, Sadama Kusović, ne?
0: Da.
1: Pa je rekla gospodin direktorica, až direktora nije bilo, onda taj bi onda proveden. Ali gospa ovoga dičaka niče ne interesira. Uvijek se nek na blok van gleda, ne? Aj su rekli, mama se je dobro učila i otac se dobro uči, jabuka ne spade daleko od stabla, ćemo ga zijet, ako ne bude, onda ga u božiti morate još nek van znijet. Ja sam onda se vidi, kod sam ti reka, krave, konje, koji traktor, onda urbin, sam dobro, ali onda pak sam se ubiknu, pak je išlo.
0: Te nisu pravali van znijet?
1: Ne, ne, ne.
0: Aha. Znači ti si bil leto dan skoro prije onda u školi?
1: No ja pravo da, ja kad sam bio skoro koncu ljeta.
0: Už nisi bil gol?
1: Ne, bi 5,5 ljeta sam bil, ne?
0: Ako se prik škole pominamo, ko bi rado znali ki su bili onda učitelji, učiteljice vano vrijeme, znaš se na to spomenuti?
1: Jo, ja se nek dan spomenu na onu Libecetku, pa na Libeceta, pak...
0: Direktor Libeceta
1: oni da, bili, da. Onda su, oni su pa došli 53-toga, ne, ali 55-toga. 5-toga su došli iz Ruskova ponajezat, pak Glavanović, san Glavanović, ja sam ima jedno lijeto, pa Ratešićku jedno lijeto, a onda pak jedno lijeto Libeceta, a od 6. do 8. onda sam imao opet Ratešićku. Kad onda se još jednak pisala Ratešić, onda se je to prugodala kad sam jadi školi van, sta.
0: Znači, kako se ti spominjaš na početak, koliko je vas bilo v razredi? Znaš ti to po priliki?
1: No jo, mi smo bili od 48. nam je bilo 13. Nek ja sad ne znam li smo bili, no prvi, drugi je bise nek skupa, ne? Onda kod sam ja popao, onda su bili 47. rođeni ti s nami onda, ne? Nas je bilo 13, 7 dičaki, pak 6 devičicov.
0: Uh-huh. To je bilo onda istine, ja sam bil 2 leta kašnje u školi nek ti, ili 3, ja nevam, 3.
1: Kad sam kašnje išao. Ti si išao kašnje.
0: Da. Nas, mi smo bili 15 mi onda, pa to vrijeme.
1: No, mi, nas je bilo 13.
0: Znači, to je bilo, ko sad pogledamo najzad, van leta, ko svako leto, bilo okih 15, 13, 14 dicija v našem sili, v našem borištov je velikom samo, a danas se rodi u letu.
1: Jedno, ali nijedno.
0: Jedno, ali nijedno, da.
1: No, sad će dobiti dvoje letos.
0: Dvojica, no to... to...
1: Ko bude istina, v oktobari, pa v januari, tako. Jedno će biti negdje.
0: Da, da, da. No, jo, da. Jedno se rodi u selu, a umira, nažalost.
1: Nažalost.
0: Puno vjetne.
1: Da, 9 do 10 dolini.
0: Da, ja ćemo reći. Ali ponaj sad u školu, Jonče, ti si govori hrvatski kad si išao u školu. Nimški si značao?
1: Ne.
0: Niš?
1: No kad je, doma smo se nek po hrvatsko, ne. Ja se sad ne znam spomenu kako je bilo u osnovnoj školi, prva dvijeta, ili se koliko se podučavalo po nimšku?
0: Pa našem, če ja znam, to nije bilo. Mi smo se učili... Už nam dobro alfabetizirano smo prvo smo se naučili alfabet hrvatski, da. A pak onda smo, mislim, drugom semestru ili drugom ljetu počeli s nimškim.
1: Ja mislim tako, počeka sigurno nije bilo.
0: Da, znači, to je bilo samo hrvatski, ti si išao 8 let. Ti si, sada ćemo reći, jedan čovjek ki je značaj, to bilo 8 razredov osnovne škole. Ti si imao od početka do konca, tako rekao, hrvatski jezik kao jezik podučavanja. A kako je bilo s nimškim? Kako ste se pa nimški naučili?
1: Ne, o nimški smo pa onda tirima, ja na 4, ali 6 uri pa kad smo išli dalje v školu, ne. A pravo nimški naučio sam se stopr kad sam išao na Pulji v Porsku školu.
0: Uh-huh.
1: Onda smo praktično naučili pravo nimški. Nimški smo znali i šta smo znali i se, ja nizima nigde problema, ni štalon, ali tako ča.
0: Uh-huh.
1: Znači, ja sam se nek dobro šta, ali pravo nimški sam se nauči kad smo bili na Puli, ne? Kad si se nek po nimškom mogao pominat, ne? V Porskoj školi.
0: Uh-huh. A, ko se zapao Riju, sada pominjamo, ti si bil sigurno kod dičak, onda i pomoć v stanu. Kako je uopće izgledao tako jedan polski stan vano vrime? Od početka, mi smo imali u živostani dvi familije, ne li, kako
1: to
0: bilo?
1: Da, no do 54. je bi uče kod nas, onda su si to kupili, to te vizavio, kod kuge sada neko, sada su u Anzovi, ne?
0: Anzovi, da.
1: Sada je Rudi, ali oželimo se neku Cijanovi, oženi smo u Anzovi, u Anzovi je bila mama, Agnes,
0: da.
1: A Ive bi Kucijano, te je Kucijanovo ostalo.
0: Pomuži, ne, da.
1: Pomuži ostalo, ne.
0: Ali to bilo prije čuda puti, da su v jednostani stanovali dvi ili gor tri.
1: Čuda puti, skoro svaki stan su bili dvimi.
0: Skoro svaki stan.
1: Ko ideš po seli skroz, ćeš jedan, no na dvije ruka, ali tri ruka prebrojiti, kada nije bilo. Svaki stan ovdje na susjedstvi.
0: Znači, to se rekli, kako se bi, prvini?
1: Ili... Prvini pa god zadnjini.
0: Pa zadnjini.
1: Pa zadnjini, da.
0: Prvini pa zadnjini.
1: Uviće zadnjine, bitno, ne?
0: Da. Oni, u velikom stvaru je bilo onda rodbina od...
1: No, od starog oca bratu se tamo najzad uženili.
0: Uh-huh.
1: Mate.
0: Da, onda stane, kako onda izgleda ta stana? Na početku
1: prva iža, pak vježa... Pa zadnje je bilo naše.
0: To su bili tri hiže za živit.
1: Da, za živit.
0: Za pijet ljudi.
1: Da, pa onda je bila kamra, pa štala naša.
0: Uh-huh.
1: Onda je bilo Ezingaritjeva štala, pa kamra. Onda je bila Ezingaritjeva vježa, pa iža. A onda je bi konac,
0: uh-huh.
1: A dvor je bi skupni, a prik, dvora prik, najprv smo imali midrivijene livce, v sredinje su bile se dvi gomile,
0: uh-huh.
1: A uče ima to te odzad pak, blizu njeve vježe prik drvijene lifce.
0: Mm. To je bilo v jednoj stanu. To je bilo, što sad gledamo, 40-50
1: lita. Odzad je bilo pak tako muru lopice, ne? Če je bilo na njevu stranceve, ne znam spominut, ali mi smo imali isto lopice kada su bili oni kukoše,
0: da.
1: Pak onda i salaže bi, kada je tila bi jertanska zaprta, ne? Pak prašit je to te nutri. Uh-huh. A odzad su bili dva škadnji, ne? Ezigaritjeve po priksta, a naže bi po dužini, a va sredini se je vozilo.
0: Da, to znamo. A to znači da si imal u velikom za stanovanje, mi smo imali tri sobe, zadnje bi se imali ali dvi sobe.
1: Tek dvi, da.
0: Dvi sobe. A sve drugo je bilo stvari i gospodarstvo. Da smo imali, ali kad smo imali jednu svinju onda, kad smo bili 50 leti, kad velično da se bila prasica, kad se prasila.
1: Kad se prasila. No, nisi imao već mjesta na jednu. A to će tijelo se uprasiti, to se tijelo pa onda krmiti, ne? To su bili ti drvijeni lifci, na livo pak pravo su bili frišili, a v sredini je bila cuhtena. Mm-hmm. Pak su bili onda ovako, oni, kada je tijelo lukvenica skroz, ne, su bili ti, oni, kako smo tijeli, nared, plenke,
0: da,
1: s dola.
0: Da.
1: A trao si ti slamu na stri, ne?
0: A nače sa, mislim, da dođe na pamet, da ste tijeli pojesti, tako rekao, mate na svinja, ali ako se svala.
1: Cukte nas potkljenjene, da.
0: Si ti kođiš, ali se...
1: Napravo da sam. No, Gonsprije su imali bankini onoga kijenju, mm-hmm. pa ga tijela, od taj još moga ubajat, vi drugi, vi nisi mogli ubajat, ti morat pe pološevin, ali bankini su ga imali, pa ga tijela Ana Bankina od stare matere, od Luize sve strane, kaj je bila kod bankini, mm-hmm. od taj tijela iz Kenja, ono da dođe Knan, kad se tilo buca, ne, yeah. koji je tila dvije skenja u Knan.
0: A to je nek išla lipo normalno?
1: To su bili normalne cuhte, vi drugi su pak bili hoge cuhte, kada si tim, da je već mjeso, pak lipše mjeso, to te pološevi ti kenjeve nisi mogla goniti od pološevi po sili, jer tam se bi zruši kada. Ne, onda smo najprije tili po piše, Uh-huh. A onda pak je uopće na tako mali vaglje bi. Onda smo tili tamo svinju unutar, pa onda smo tili se iz vaglje od dvije spološevi, ne?
0: Tamo, da,
1: a onda
0: da.
1: Kaj od banki njega je polina prigzije, stavi pološ.
0: Uh-huh. A to je išlo pa, znaš ti to, po prilike, kad je to prestalo? To pod Kenju pojed?
1: Prestalo pod Kenju pojed kad vednik Dornin... Gor svin jako krmi, ne? A i se već nisplatilo, kada je znam bilo par cuktene, nek vaseli, ne? Onda su tili duet, onda je ti tirovac unuet, to je kunstlih, ne?
0: Aha, onda je su tili, tako rekuji, da.
1: Da, kunstlih, no,
0: da. Uh-huh, uh-huh. A to je bilo jednostavnije, a onda sigurno da bi bilo već praštitev naredno, ne?
1: Da, sigurno. No i oni su se cihtali, su se blago, ne, i oni je materne, su se bolje cihtali, jer onda je tijelo biti od i bolje. Normalno je kad tijelo biti kod nas, kad smo tijeli imati 8 do 10 prašićev, ali už već potiži 12, ne? Uh-huh. A ko je već tijelo biti ži preveć, pa sve tijelo mora da ih se zis flošicom krmi, kad nije imala toliko cicov.
0: Da. Uh-huh. A oženo smo malo tako čava Vasili, ne za svinja, nego kako je to bilo kod kravov?
1: Ne, kod kravov tje su bile to te vakbajski štala. Kada se
0: vakbajski štala, su bili bike, ne?
1: To su bili bike. Va dobrom času, va dobrom poboji, pa goš kad sam ja iša tamo, koji je bilo pod 4-5 bikov. Uh-huh. Azo, pro biku su računali 100 krav. Za odgonit.
0: Za odgonit, da. 100 krav, valeti.
1: Vane gobe bilo 400-500 krava celi. Mm-hmm. Už kad sam ja iša, kad smo krv popali snimat za tuberkuloze, ko sam iša asistirovat sam doktor Šenkovan, onda sam iša pak doktor Altnon, no ko nije bilo, už jako stano, se zna, už sad spomenu kamo smo tli sakam rupo inutra. Oži, v crkvenom brigi do Borišova početka se vrima da je 10 stani.
0: Kada je bilo blago?
1: No, to je bilo, kod Čurjave nije bilo, ali kod Tjeca Ruperta, kod Čorbini, kod Pološevi, kod Jandrini, onda ovdje si poredujemo, onda je bilo kod Nacijevi, Tjeca Franclja, kod Pintarovi, kod Juričini, Boktorovi ne, onda kod Preljovi, onda kod Muškovićevi, kod Pesovi, kod Bartulčijevi, to je skoro svaki stan.
0: Aha.
1: Onda smo tu tridiše, Jonđ Vlaševeti pisat, a Jonđ Mesar, uneti iz Islana.

0: On je bil kako tako zagmenil, je on dela zagmenil ali ga je zaposlila koč toč, ali kako to je bilo kot teca?
1: No ne, oni su, on je ti dostat lukno su tli brat pojeda.
0: Lukno, da če to znači?
1: No to je tilo bi tako za, za ono, ko si ima pet krav, ne, pak se si pet odgonilac i ti mora dat za svaku kravu košar, ko tako slamne košarke čenice. Uh-huh. A za, za bike si mora dat zub. Uh-huh. A to su tili jedno žvaljeti, zano je se tila harenda onda platjat na koncu septembara, kad onda su tili lukno brat, ne? Uh-huh. Onda su sitili vozit. Marčac, tjetac, Štefac, Ancijov, oni dva su bili i grobari, ne tjetac, uh-huh. Štefac, pa tjetac Vince, pa onda se općinu, za općinu bralo, za bike se bralo ekstra za nje privat, ti taz Rafael je bi
0: bugnjar.
1: Bugnjar i on si je bra lukno, a ja sam jedno sam se javodi, našto ta s traktorom ja sam ti pojedom da za, za majske za, za bike sam ono.
0: Obirate?
1: Da.
0: Da. Aha. A reci, ti taz Marčačev nisu oni bili kakov, kakov stražar? Ne.
1: Nisu oni? Ljub, Bogtr, no Bog, ti, Bogtr, no ti Bogtr, da. On, a i ti je taz Štefan Zancijov. Uh-huh. Da ne znam kako su imali, jeli su imali jedan do 12, jedan od 12, razdiljeno. Bili i noćni boktari.
0: A noćer... naću pazili?
1: No tako da je Vasilij, da se nič ne stane. Ali... A to je bilo van ljubom, noćni boktari su bili teta Štefadzancev, pak teta Zvince Marčačev, ne? Uh-huh. A Vrdir, Lozni Vrdir je bi teta Ive, naš susjed. Uh-huh. Nada šef, a Poljni je bi Ferenc Matin. Taj je od zakon Matini bi. Uh-huh, uh-huh. Od taj je, od toga je pa onda su bili rekli da ga je Paleš povijeza kada je truknut s dlostvom, pa su ga jutro našli. Ne?
0: Da, da, da.
1: Se znaš, spominu na to. A drugi železnare bi pa onda Trijenčićev, ne?
0: Trijenčićev, ja.
1: Da kada vi dolazi bili Trijenčićevi, a ta Trijenčić se, se, se uženi Gorika, ali oni su bili Anzićevi. To su bili Anzićevi, stari. Od, od Marice, Marice stari, stari su bili Anzićevi, to te. Tamo se je Franc Trijenčićev uženi, ne? Mm-hmm. Teta ona je bila doma na stani, ne? Sestra.
0: Da.
1: Kaj
0: da.
1: Je pa onda meble pronio. A ži stari Trijenčićki se unesriti zis busom, onda zis šturmarom, od taj ima tako isto odgovanje. On je, kao se veli, pet ponke, pa tako će i ti popravlja, ne?
0: Da, da.
1: A onda, onda je te Tamari to pa onda dalje. Pa Kolarić, pa Kolarić, oni dva su to pa dalje bi trebali, ne?
0: Ja, da, da.
1: A France se uženi tamo, a oni su bili prebijeći. A onda pa kako i kako je duša, pak Dulika, onda je tu te mabi, neple, grabu, ko se zna spomenut, kada ima Eme Cvitova tu onu Hvičupfn, tu zapotuokom.
0: Da, da, da, da.
1: A onda da Gavando stane duzi sela, smo dali vu pješćenku ovde. Mm. Ovde vani.
0: Kada su sada konji?
1: Kada su sad konji, da.
0: Mm. Interesantno. Reci vam će, sada smo od stana moru kraja došli, va stani je bil denac, ne? To je bila da. Voda, inače Lokvanica je... Bila su te male grabe za, za,
1: ne,
0: za
1: to? Ne, to te grabe nije bilo.
0: Nije bilo, to je išlo svega...
1: Mi smo, gori si mogla grabe načini, kada je bilo tako mokro da bila već vodija nutri nego Lokvenica, ne? Pa onda od, od to, to te Lokvenica nek samo curila od njuja. O to nije bilo koncentrirano kada, kada su jutili zgrabe spumpat, ne? To je bilo na, naravno, od toga ti niš ne bi bilo.
0: Da.
1: Da.
0: Konštingra nije bilo.
1: No, vem, dano veli, bilo se naravno, ne? A zde nadze bi nekdaj dva metara di bok. Pa kada koji ti naš tate ple, ple napojit, on ti mrad ujče čeka da se opet nazvira. Kada, pa tom se je Štefa, ujen, ujče bi ni da ukupa.
0: Pri, pri veselju ali piru na, naše, naše kumije, ne?
1: Da, da.
0: Da, da, to, to, to znam, da sam bija četira leta star.
1: Da, ja, no ja to, sam išijet.
0: To, to se spominjam, kako je vas stoji, kod ima kako je vas denci, pa gore gleda.
1: Da, kada je tek bilo, to davljeg vodije, ne? To te su mali za friškano, pilo, ne?
0: Da.
1: A on se prignuo, a upide vrbije, kvrca načini nutno.
0: Ali za, za vodu, onda, znaš li još kad, u kojem letu se pripeljala voda u Borištov, tako vodovod, kad se to...
1: 61, mogo, ali... Od, da, až mi smo si 65-oga vosletom, a Crovi su rekli, oni se nije da niti učije kada se gring vosleta ne dojede, až mi smo onda tá v tom zdencive nebylo čuda vody a

0: Právali sme, keď sme dobre mali veď blága, no. To sme onda pak skopali.
1: No, vy zdenáť, kde...
0: Da, uvka, kde je sada. Toga je tie tádzi, onč bakel, ne, pes. Mm-hmm. Pak otác, pak kum, pak ja. Mm-hmm. I onže kopa, my sme vadili one zemlju van, mm-hmm. va kibli, ne. Pak onda sme metili posad pogledat, kad su objedvali neke ne pogledat, ako porine, da onda ljuto rinju, unutra većemo da se ne zasipa, ne. Mm-hmm. A onda em, kad jer smo onda pak načinili i skoro najprve do vježe, mm-hmm. do vježe, pak se zna, spremem kako je bilo onda dost mokro, da smo zis plugon, zis starim oratim plugon, smo urali, da se lagli, ne da ne prašto se kopat, pak je bila kinetna do pandika pun, do se gledoveša instalater. Mm-hmm. Pa sam si bio onda on kod pesovi po pumpu za lokvenicu, pa smo s tim spumpali van. Mm-hmm.
1: To znači, kad smo bili za vodu, onda je bilo čuda vodi je. Predsima, ta plitni kraj...
0: Da, no, va plitni kraj je bilo skoro va svakom stani trenaž.
1: Da.
0: Ko ideš i sada, oš čuješ, koji kod ježevi je bi, kod, oni kod Leksovi, kod Šturmarovi, da. Ne sak dir.
1: Ali
0: pesovi.
1: Momentane tako suho da...
0: Ja, momentane, da.
1: Da je, to se zaista čuti i vastan je suho.
0: Ja se čudim da nema vodija. Ja sam pogledao sada kad je bilo to tako suho, pa je bilo 1,60 m.
1: Vodije?
0: Da. Aha. Moje sjedna rijene dibog da i jedna rijene su 50-60 m. 4 m izdenac, a ja sam prošao pa sam štengu dolika, pa zna uži doli pušća, onda sam, pa zmidite, sam vidi 1,60 m. A pred 3-4 m onda mi je gond svalilo, onda sam mora, zanosan se, pa onda mora uključit.
1: Na voči?
0: Na voči.
1: Vodu.
0: Vodovod, ne?
1: A, no jo, to leto smo imali na dvori, su bili, kod Gomile.
0: Da, to tebi, drvijeni, da.
1: To je bilo dosta dugo, ne? Isto va 60 leti još.
0: No je, do seksan stanzi, da.
1: Kad se
0: sidali? 78-oga.
1: Znači to je 20... Do 30 let mi dvajište na dvor, na potripčinu.
0: Da, napravo, da. A onda kad smo gomilu načinu, onda ga je otac zida, to je bi projekt da je uvasan na. Već sam zida.
1: Ok, zada bih dozu dvoga. Čas se spominjan, če ga nije bilo doma, to su bili hladnjaki, ne?
0: Da.
1: Ti nije bilo. Kako se onda moglo mjesto?
0: Da, najveć se tijelo kadit. Pak vamaz, vrđi, va stakale.
1: Aha.
0: Stakale i kad smo tlipano na užatvi, na lapat, kad se telo tako jedno staklo zije, to je bilo zmršćen, se to koli konzervirao. Uh-huh. Pa va te reks gljazila, ne zi s timi gumi, onda se telo din otprid, ne?
1: Da.
0: Pak zdi, on se telo hojt... Pak onda
1: pa
0: i toliko mjesa
1: ne
0: bilo, da.
1: To, ne?
0: U klad se telo da i dva pute valijeti, ne?
1: Da.
0: Jedno zna... U jeseni, a onda pak u zimi, ali kada...
1: No, mi se puste, tako više, već puti ne...
0: Da, a pak onda smo tli po onom starom zidoru si po guvijecu zasupali tako ča, a že onda je tijelo bi doš sanjao žišak na nedilju do podne otprto. Od 8 do 9, ali do po 10. Da smo tli po zidiju, metila mat posla po pol kile, po 300 kile guvijeckoga, ne? Za supu, pa onda hojte se tijelo, onda cuviš pescu, jel tako ča, ne?
1: Da, pa prvo, kod se rekao, nismo sa nekim mjesto, ili znamo, zjece smo imali, ne?
0: Da, zjece, no pravo, ja sam, dok se sam bi mlad, ko sam ti, no nije ću reći, svako nedjelju, ali svako drugo nedjelju sam ti zaklad ga. A sada bi ga bilo milo.
1: Da.
0: Polih voga sada, kad vi naši mladi sada, se je, kako je to lipo, pak to... ja sam ti zaklad sam i svinjuni, ne?
1: Da.
0: Koji je dosegao tac bi, pa kum, su mi tili pomoći, pa sam ti sam. Od strica sam se nauči, ne?
1: Uh-huh.
0: To i rasidi, a ospani radi se, ne?
1: Da.
0: A onda pak su došli te truhe, ne va, ono.
1: Točno, a to je bilo kada je to? Ti,
0: jo, tako, bilo je tako, 60.
1: Javni, kodi logao, javni hladnjak je to bilo.
0: Da, no to je isto pri Genosenšofta, isto bi želo, ali revezne, ja mislim. To je bilo tako, čaplik 60, kad bilo je pljevr divki trugovali, te su bile tako jako drage, da si nijako nijedan ni mogla lajsta, te su nastale vanog dup 12 šilingov. Truke tako, 200 litrovali čane.
1: Časte za jednu svinju dostali onda?
0: Jo, četilo bit 10 čilingov za kilu.
1: Znači, 120 čilingov, 150.
0: Jo, da.
1: To je...
0: Ali onda su pak to načinili, a onda ti su stali što ima 6 jezir čilingov.
1: Znaš, to bi danas bila 12 čilingov, ne?
0: Da.
1: Za svinju. za kilo, ne?
0: Onda su to načinili, te su bile... Puje je bilo cijele truhe, tije je bila 200 litrov, a kine je bilo predrago, koje onda uče metro prenačini, pregradi, pak onda ima onda svaki još nutri šljuz, da nima ga susjedu ni ukras, koji bi iznutra šlo, onda su bile ovako polovične, dva tekli.
1: Ali no, dnes si imali čuda povjerovanjeva ljude, da svaki iz drugog kad si imali
0: kad je bilo, znaš, ljudi je sakarički. Ljudi je sakarički. Na to da si onda moga i tamo si smoga onda i uladit mjesto, ne? Metili, kad mogli zaklad, metili otprimi tamo, pa onda drugi dan, ali dva dana je tilo visit, onda se tli, to te bi onda i on, i prestok, a i ta hokštok, to te su motili onda razmeljiva, ne? To je tilo onda našom adistricom pujet, znači su stric makljo mogli, a ja sam ti onda niš nimi, da sam se ja moru nauči bi tako.
1: Eto, da.
0: To moru sam toliko razmelja. Ne?
1: Da. Ćemo se sad dalje spraviti. Onči, ti si sada iz osnovne škole van došel. To je bilo
0: 1962.
1: leta.
0: Da.
1: A onda kako je bilo za tebe jasno, čak ješ djelati ili su rekli stari, moraš da biti celja, kako to je bilo?
0: Za mene je bilo jasno to, ja. Ja, mene su isto libecajkan ili da idem više va školu, pa sam te ne, ja neću pojen. Sam te naše matre, ja ću bugnut.
1: Dobro, pa onda...
0: A libecajcu toliko nagovarao, Katica daj ga, gospodin direktor, kad ne jeće. Ne? Treći sam meni bilo to jasno, ću biti par, ne? A i onda sam išao iz 14. mi čeka kako je bilo. 60, ne 16 sam biti, nego on će. 64. do 66. na polju va poljodjelsku školu. Ne?
1: Uh-huh. Znači, onda si bil va školi cijel dan, ali kako je to ne. Bilo? Kako je to,
0: da,
1: kako je to
0: ali ne cijelo ljeto. To je išlo od 1. novembara do va marci, už ne znam, do po marci, už ali do koncu. Kad smo mi išli, ne?
1: A pol leta, tako rekao.
0: Da, a vi drugi, pa onda kad su pa gusinje, onda je od cijelo ljeto išlo.
1: A čuj, ti si došao sada va tu seljačku školu na Gornjoj Puli, pak si došao med Nimce po prvi put, ne? Ali do tada si živi u selu, u hrvatskom selu iz prijatelji, ki su skupa va školu, uči se hrvatski va školi i njimški. Kako ti je pak išlo? Se znaš, na to spomenu na...
0: Ja nisam imao problema.
1: Koliko je bilo tako po priliki školarov va vašen...
0: Mi smo bili 24 va razredi, a 16 je bilo nima za 8 Hrvati.
1: Mm-hmm, no, to je bilo još jedna tretina, ne? Već, polovica sam zjela, polovica, da.
0: Da.
1: Pol Hrvati. Onda ste bili... ravnopravni, tako rekao,
0: da,
1: ne?
0: Da, napravo, da.
1: A nije bilo tako čak od i pleda Krvodalića?
0: Ne, no, a ili joko, to je cutli red, ne? A onda kad smo se pago muruc pikontili, onda sam nije morao hrvatske jačke pisati na tablu. Pa si po hrvatsko on jači, ne?
1: Naprimjer, ko jačko?
0: Onda daj mi daj, ali če je bilo, ja sam ne znam kusan, ali sam nije morao pisati on je hrvatski tekst. Mm-hmm. Kad smo imali da i dva ili tri učitelji isto interesiralo. Mm-hmm.
1: A to nije bilo tako rekao da neke mržnje sa strane Nimci Hrvate?
0: No pa ja sam imao dva velike prijatelje ki se bili s Nimci lako ono poufali iskus.
1: Da,
0: nije bilo. A je bilo Vlašić Štefez iz Frkanave pa Ivan Barto.
1: Mijenova,
0: Štjef je bio moj veliki brat, ne? On je bio Vlašić, ne? A on je njegova stara majka što ima iz velikog Burištofa. Da su bili od Bartolovi.
1: A on će ti znaš, jezik ti je to čas si seba osnovnoj školi naučil, bilo dos, ali si imao čudo kad si bil va školi, pa ste imali polimičko podučavanje, da ti fali riči neke ili da ne razumiš riči, znaš to kako?
0: Da jo, ja mislim, riči, gramatiku, pak to pisanje nizima ja problema, iz nimški nigde, zištalo ne niz pismo, ne. a i Varaćuni, jedino čo me ne interesiralo bilo, je bilo Loza, Valjbo. To mi, pa nismo onda kapirali ta ploh, pak Švöljer, pak to kako se nas učili, ne? Čas se Valozi se načinja. Ne pak obspao, to mi nakon ne interesiralo, ali to je drugo, to če je bilo za lapte, pak o to se, pak i oni sime sadgut, pak o to se. To me interesiralo, da ti dva predmeti nisu, ti mi nisu preveljali, morali smo jezijat, ne?
1: Ti si došao iz jednog stana kada je bilo poljodjelstvo, neki, ne znam, 8-9 hektari ste imali, ne?
0: Da.
1: To bilo, koliko je to bilo kava, 30-40?
0: Novi dan hektar je vipjetka bilo, ne?
1: Od toga je naša obitelj, jedna obitelj znala živit, naime, te lapti plus doma blago, krave, svinje,
0: mliko.
1: Koliko še mliko. To se je onda vano vrijeme išlo van. Onda se je, bi rekao, gospodarilo po toj navadi da se takozvane trajfelda večer, bi rekao po nimško, ne? Da se sijalo, jedno leto se je sadilo ča, jedno leto je bilo onda ditelina, lucerna,
0: ditelina, da.
1: To znači da je ta zemlja mogla onda dopočinuti, da se je mogla opet pripraviti na to, da onda če da tom leto opet dojde, opet se posije, kako čas bilo žito, ne bilo, u velikom je bilo...
0: Čenicu jarad zvod.
1: Čenicu jarad
0: zvod. Ržulju.
1: I ržulja je bila.
0: Ržulja, da.
1: A zašto je ta pravila ržulja?
0: Ržulja se pravila za pavrisale.
1: Za pavrisale, ne? Pa za... Vidiš, to
0: smo... No i za slamu, ne? To je bilo čudo slame, ne?
1: Za slamne matroce, kako smo to imali?
0: No ti su, dosek su, moji bi stari stan su bili, to je bi ovako velik šlic, tali tamo, ono, svako ljeto stali sprazni. Dali,
1: mi smo spali na slami.
0: No bravo da smo spali. To je, pa je bil ovako velik šlic, na tamo tali tu slamu onda nutra, ne, od škupov.
1: Da.
0: Kad se tilo zmlatit, pa je tilo, ono, kraj duet, onda se tilo to nutra. To je tilo bi onda muru polamljeno, ne?
1: Da.
0: Da se tilo tamo nutra, va. Štrosok, ne? Zano se štrosok zva. Ne?
1: Štrosok, da.
0: Na
1: ti smo spali.
0: No pravo, da zadnjoj že se bili štrosoki, ne? A onda kad si je majka, kad tu si pagana, 65-og, ali kad tu si meble, on tu te su imali pa mudrocne, ne?
1: Da. Znači, do tada si na slami spalo. Uznam, kad se telo svako leto na friško...
0: Da, pa mi bili se telo onda, ne?
1: Čito i pobilice, se, da.
0: A pak i to slama, to se tilo van sprazni, ne? Pa se tilo opet spatljati, pa onda se tilo opet friško nutra, ne?
1: Zub se pravila za konje već, ne?
0: Da, ili... za konje, no i tako, i za drugo blago, da.
1: Drugo, da. Onda se još sadila krumpli, kukurica.
0: Da, na cukrošku smo kašnje popali, pak preko undu, da. Cukrošku smo kašnje popali. Tu smo popali tako oko 70.
1: To sad, kao ne pojedna na školu ponazati. Da. Va školi za poljodjelstvo, si ti došao iz znanja jedne stare navade kod su vastane bili, ne? Kako je bilo onda ta, da su kazali kako moderno izgleda porija sada?
0: Ne, obrat su nas on učili, ne, ali nisi mogla toga gonca upotribiti kad nisu i porije tako velike bile, ne. Ta mansolj plane onda bi van u dubom, ne, uko 65.
1: Ne znam
0: što to znači. No to je bilo to na veliko, ne.
1: Kako je veli bivši ministar za poljodjelstvo veli vaksno za veh, ne.
0: Jo.
1: Znači rast ili,
0: da.
1: Ili zginut.
0: Ne, to se nam povidali, ne mrse, onda pak se potio kad je pak muru manje, pa robilo ne se sedno, muru do grunta duša, ne, a pak kad smo imali već blaga, onda smo štamperki si šinokoše na rendu zijeli, da smo mogli doma se lapte za žito potrebi, ne. Pa ako je krmu posijač, on ditelinu ili lucernu, ali šinokoši smo imali da je 5 hektari šinokoše. Štamperki. Mm-hmm. Ne, a te smo mogli onda već žita posijati, ne, doma.
1: Mm-hmm. To znači onda strendiša tamo se već žito sijat. Ja ne znam kako daleko je to sada, kad si pogledamo naše hatare, sad se to se zmenilo, ne?
0: Da, napravo, da.
1: Neki imaju jarac, čenicu.
0: A jarac, zrfa, švinta, to govor vednin.
1: Vednin? A zašto jelca ne, tu se
0: te bilo... Nekad protulitno, sitvo, sada je kada je ovako, jako suhako, već skoro ne ide. Aha. Jarac. Pa jedan čas mu ga tili za pivo, onda je tilo, kad ga je tilo preved za raz, onda ta EVS je bi previsok, uh-huh. Onda je, koga je manje zaraslo, onda je za pivo odgovara. A koga je već zaraslo, koga je već od 5 jezir kil zaraslo na hektar, onda je bilo EVS previsok, onda ga nisu tile pivare zjedne.
1: Uh-huh. Onda uz jarac se sad, onda... Pšenica pred svim?
0: No pa onda su došle dvije alternative sada, soja, pa sunče ne ruže, pa onda gonc na početku je bilo i uan. I ta normalni gra, a da, i ta pferdebone se isto sija ovako. Mm-hmm. Te bi ovako velik.
1: Ne, ali... A soja je opet druga?
0: No soja je isto EVS krma, ali soja nije za krmit, ta je onda za ranu. A onije sam tili gra je bilo riktig za krmit. Soja je pretvrda. Ja ne znam, blago, nek širodo, onda moraš tu i krmit, ne? Da. Ali gra smo tili, onda smo tili si gra za nas posijat, svoju moraš to ostati. Uh-huh. Svoju ne moraš tako, kad uz mašinažu ne moraš krmit. Uh-huh. To si mora to ostati, da, a gra ne, gra smo tili mišat, i žitom, i jarcom, ali ča, vaš rodmelj nuntr, pak smo tili, uh-huh. Pa smo tili onda to si zmišat, pa onda šrot, onda krmit blago, ne?
1: Uh-huh. V našem selu je bilo čuda polski stane, sedački stane. Koliko vas je bilo po prilike v cijelom selu?
0: 80-100.
1: Tako čuda.
0: No sigurno.
1: Kad se rekao zbog krava.
0: Ja znam, zbog krava, ne. Da. Za svaki stan ima 2, 3, 4, 5, jednog temka ima ve, ne. Ali kod sam rekao, najviše je bilo, če se zna spomenut, 6 bikov. Onda je bilo ungefja oko 600 krav. A za tako je, jednoga biku su li računa da more upraviti do 100 krav, ne? Mm-hmm. Tako je bilo to onda načinjeno, ne?
1: Onda su ti laptiki su bili onda na raspolaganje za te stvari, za te krave, za te... Svinje su bile i bilo isto manje, onda ne, narijedno, u svakom stanu nisu imali 100 svinja, 10 ili 20 svinja.
0: Ne, no, kada je nijedan...
1: To pa je bilo kao što stopa, ne?
0: Kijet ima jedno maksimalno dvi materne, već nisi ti, gor nisi ima mjesta, a i krm je ne bi ima toliko.
1: Da,
0: ako
1: da.
0: Si mora krmu kupiti, onda je opet se, nije ta relacija pasala, ne?
1: Si se ti koji premišljava, znači to je bilo v seli da su bili neki paori, frtalje, pa polosijelci, kako je to bilo? Si to koji razmatra pri toga?
0: Ne, eglnik, ne, ja ne znam kako je to do toga došlo. Kod nas i mi smo imali polosijelsku. Mm-hmm. Ne, a onda od mame stara mat, jer nas se nisi mogli odat, ali če je to bilo, pa su se onda matu od starog oca za svoje zijeli, mm-hmm. Onda se razdelilo i mi smo imali polosijelsku. Za nas su bili ezegariti u Sagdiru znaše. Mi smo imali polosijelsku. Mm-hmm. A onda se to razdelilo, pa ga bilo. Pa smo imali nek puha, ne?
1: Znači
0: a pak onda su veći oži polosi, a frtajsku razdirili.
1: Frtajsku, da. Onda su pa bili nek mali
0: kod zaki. Kod Jahljovi je bilo frtajska, iz buzini mi, kad to su perušića, i te buzini, to teki od Jahljovi buzini prueša, se još frtajska razdirila. Te su ti mali da i 2,5 hektara nek, ne?
1: Mm-hmm. A ti su pak onda, od toga nisu mogli živjeti naredno, ne?
0: Da. Ben Grini su ostali polosijelci.
1: Da. Muškovićevi.
0: I Muškovićevi, da. Pak Čurjovi, stari Ive, uh-huh. Kebi Likter, su bili polosijelci, pa ne znam, čude i nije bilo. Če se ja nasmao, 3-4 već i nije bilo.
1: Kad me to sada veliš, onda mi dojde na pamet da su iz tih stanov bili su neki ljudi koji su bili za selo u nekoj mjeri malo važniji. Ne? Dan je bil komandant Ognjobrancev, onda je bil Djandračevi, su bili sve jako važni, ne?
0: Da, no jo, da.
1: A i Čurjovi, ne? To bi načelnik svoga stana.
0: No da, Ive je morao s pomoću on rodbine.
1: No da, no da je već, onda to je tako. Znači, ti polosijelci su imali već za reć vaseli, ne?
0: Da, no pak ti su imali sluge, su bili da ohredjače Angisen, pori, ne? Ali zopet sluge su bili siromaški.
1: Jonči, sad ćemo se malo, mi smo rekli, selaki, sad bilo je u Kostov,
0: da.
1: Sad je ostalo 5. koliko je ovdje je komasacija ovdje igrala ulogu? Kad se je komasijala veliko? Znači toga, da su se 90-ih se napridalo. Je to bil kakva cezura da je od onda početo se manje pari bilo?
0: No da, kad ti, jedna generacija je bila stara, ne? Kad se komisiralo, ko su se još sjedijali, Kumježa sjedijala, Kljačarovi su sjedijali, Striče Andri sjedijala, ne? Uh-huh. A onda pak, kad su ti valeta došli, pak nikog ni bilo zadaljeno, onda je to automatiš se jeralo, ne? Koliko nas kod Cerovi, dičaki su prošli, ne to oni učitelji, on će bijeć, tako se onda pak porije se zoprakti zmanjile, da. A ti drugi su nastali veći, ne?
1: A to je sigurno pomoglo i tomu da su onda bili lapti relativno veći, nek su bili prije, po komasaciji, pa se to je moglo lagli dalje dat komu za, na, kako se
0: veliko? Na rendu.
1: Na rendu, da.
0: Ne, jo, pravo da. Da se laglje se dijela, ne? A su se i mašini veći nastali, trkre zato se i moglo jače bolje dijela, ne? Se bolje veđu pravi, ne? Nisi pravo toliko granicov orat, ne? Ples ima lapte 12 metara, 15 metara, nekada je tada kimuru veći bi, a sada imaš kod i naša podvornice 70.
1: Da se mora voziti na sekute.
0: No, na svakom uglju si ima lapa, da. A sad sam ima 4 lapte, ali 5 laptov, ne?
1: A ti 5 bi si vano vrijeme sve toga živili, ne? Ali smo od toga živili, ne? A to danas isto ne bi išlo, ne?
0: Ne, nekada.
1: Ti si onda kod Seljak glavne tvoje zvanje zminjil za sladište u Velikom Borištefu. Gdje si bil zaposlen. Zato se ti odlučil za to, ne dalje ostati. Ti si pa dalje pario dela isto sam, to znam, da. Ali ipak si se odlučil onda za namještanje kod kladišća i ne za proširanje parije.
0: No jo, kad onda nije bilo još mogućnosti za proširit. Kad se bi prvi put mogla proširit, onda bi bi mora na vojsku, onda od tada ni zna, je li ću mora na vojsku, ali ne, kad je bim falit, a Štefan Tičar ona ne bira onda on ponudi 5 hektari. Mm-hmm. Ne, se bi mogla veće. A onda to nije bilo, ne, a kad sam se ka ni poveća, ako nije bilo moguće, kume još dijela, Kljačarovicu dijela, Listriće dijela, onda kad si bi mogla te se lapte,
1: znači,
0: onda
1: rodbina
0: si se još porio dijelali, onda kad bi to, ti si bili u Rvapenciji, ko bi ta gruna 22, onda se bi mogla jače proširiti, ne. Mm-hmm. Za rendu ne moreš, ono, nabijat, kod tiki su jedno još veđi mali, ti su lako dijelali, ne. Kod je veliki pori, ki je na onom bi na granici zgora, te onda lako da za jezero šilingov na hektar veći. Mm-hmm. Zano kad je on Hrvuk Petar uplaća, ne?
1: Da. A to onda kod tebe nije bilo...
0: Ja sam morao fuj plaćat onda. Onda kad smo ono bili, koje je bilo do 100 jezir, si bi najgore tron, do 100 jezira ene cvjeta, onda si najviše. Da si plaća da je 13, ali 14% onoga
1: poreza.
0: Pa guan, če je kronga su pak tu se, ne?
1: Da.
0: A ko si bi na 200, ko si dolazio prik 100 na 200, onda si nek biti čad nas 1,5%, koliko, ne?
1: Znači...
0: A čim si bi viši, ne? Kad si bi, ako je bilo, ja ne znam, Hrvuk Petar je bio na milion šilingov, uh-huh. Ko si bi na milion izgora, ko si platja 2-3%, ne?
1: Sad imam vi 5 pariki, dijela do svaki koliko hektari.
0: A još dvije vednjeće ću da ostati, Joško. Rudi Hucean ima mnog fojgara, Štefan Jurić nima mnog fojgara, Štefana Grginoga nima mnog fojgara. Jedini kod Bronke nog fulje, pa kod Koruca. Mm. Pak predini su, ali i to veni Vasilina.
1: Ali dvi mi neće da moj djelat cijeli hatar, ili?
0: No pogled, Frediru sigurno djela toliko kod je naš hatar.
1: Da, ali molim onda pomoćnike zaposlene,
0: ne? No, ima 4 ili koliko zaposlene, da.
1: Znači da će od para nastat poduzetniki, ne?
0: Ti veliki su tako daleko, ono ti su vatom kolobari nutri, da kad dostane grunta, onda si mora delača zjeda. Kad ima delač, onda prava opet grunta, cuj, da se isplati.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: To je ta kolobar.
1: Ta kolobar, da. O čemu se još nismo pominali, mi smo imali se neki vinograde. Kako je ta situacija se razvijala? Početkom, zatim li 50-ih, su bili mali, svaki ima mali
0: vinograd,
1: kada je na pijetom dijelu,
0: kada je
1: nije bila dobra zemlja, su rekli, ne?
0: Da, no.
1: A onda je to pak popalo minjac, da se već sadilo grueza.
0: Da, kad se pak onda su vidjeli da ovi na Nimci su bili sedmi muru dalje na Epra, Račun i Likinrov, ti su bili sedmi dalje na Epra, ti su onda ovi mali vinograda, već, ne treba, onda se je dalo iz vinograda i čas za služit, ne?
1: Da.
0: Kod je bila onda situacija, onda oži su nam premiju dali da posadiš, ne?
1: Uh-huh.
0: A onda pak noki se da bi dali, znam, premiju da vanitiš.
1: Da vanitiš, da.
0: Ne sam momentan, čel jedno momentan stagnira, nije za prodat. Još oko 30 centi za vino dostaneš za čljeno, koliko mora da onda porudat producentu?
1: Da.
0: Ne, bijelo velo, boj se da još ide 80-90 centi.
1: Uh-huh.
0: A čljeno je, ono su ga jedan koliko je hektara va francuskom vanitili.
1: A Trgabel letos je, kako ispada?
0: Vrmimo.
1: Da, kako
0: će bilo? No, da, manje je. Da je tako da je fetalj manje.
1: 25%
0: da. Manje. Vavitki vinogradi, ne Vavitki, ali Vednin, ali Vavitki je manje.
1: A kvalitet je dobar, ne?
0: Kvalitet je dobar, da.
1: Vi slušate emisiju Na usminku osmi. Moj gost je danas Jonč Jovan Vlašić, penzionist i bivši seljak iz Velikog Bojštofa. Neki vilu da je on leksikon sjelske povijesti i međusobni osnovov u selu. Idemo, a da sada jednoš na vjersko polje u našem selu. Koje značenje sada ovako brzo rečeno je mala crikva prije za selo, a koje ima sada?
0: Prije, ti mora tako, nisu bili i ljudi tako, hoću ti, studirane, da nisu to videli tako, a i nije bilo tako čemerno van u dom, ne? Nek se do crikve već držalo, ne?
1: Mm-hmm.
0: Ja sam se majku smijat kad su tili gospodin Meršić od cijeste da svetili ruke kuševa, ne?
1: Mm-hmm.
0: Ne, to ne, ali crkva je sigurno doprimila i za društvo, za ljude i za karakter. Ja sam rado oni pa posli dijela, ali...
1: Ti si jačiva crkvi, ti si moliva crkvi, kako ste bili predmoliteljka, ali tako...
0: Ne, to se zapeljalo po drugom Vatikanskom koncilu kad se popalo na hrvatske, pak na materinskom jeziku maše držav, ne?
1: Da.
0: Onda je bilo tako da se Nina rana maša urgulala, onda je smo bili četiri, ali petimi, ki smo tili po ranu mašu peljano onda, ne?
1: Uh-huh.
0: Ti tad sveri, pak Sriča Silvi, pak Ivča i mali Ivac, pak ja, Jandraž, ne, on se nin se gura zajači, on je moli, ali ja će nin ti, ne? Crkveni savjet se odibirat popa 72. leta. Onda se to praktično, do njeg se tilo ovako, su tili ga postavi, ki su joj djelali, va crikvi bili, to je bilo tako god i crikvijena stolica,
1: mm-hmm.
0: je to bila, a onda su tili tako i postavili, onda su joj tili i učitelji postavili, farniki postavici, ljude ki hoj duko njih djeladu, ne. A onda pak, 72. je bilo, to je bilo kod i probe na dvi lijeta, onda su odibirali muže, žene, a i mladinu, ne.
1: Uh-huh.
0: Ja sam bi prvi put od mladini, onda još nis bio ženjen,
1: uh-huh.
0: a onda sam pak bi, ja ne znam, sve skupa da je 25 let, kako dugo sam bi, zjednu već sam bi jer, a onda sam opet jednu periodu još bi da je 25 let sam biva ono. Meni je jako ža da je ovako nastalo.
1: Ima se pa zato če je nastalo. Mi smo imali jedno vrijeme koludice. Si ti ne biješ va savjeti?
0: No pravda da, sam bio savjeti.
1: Kako je do toga došlo da se bojiš da došle koludice? To?
0: A to je tako daleko došlo onda kada je bio Mirko Skejić farnik ovde.
1: Mm-hmm.
0: Onda ja nisam bio savjeti tu periodu, a nisam bio onda je bio Raimund. Raimund, onda prezeš,
1: mm-hmm.
0: onda je Mirko Skejić došli da će dvonije. Onda je bilo tako asto da će jedna ili dvi po dva radbe tježne, onda jedan čas su bili Renov i Vaonov, Vahemi,
1: no.
0: a Pak onda jedna za će biti, kod je Marinela bila već za školu, za dicu, odgovorna, jedna je hoć kuarica bila. To je onda nastalo kad je Mirko Skejt bio ovde farnik.
1: A to je doralo priliki 10 let, duglje?
0: Ne, duglje, to je bilo isto, 90 let, kako. Mm-hmm. A prošle su, očekaj da ti nalažem, no da i 12. 13. A
1: to pa... Vidite
0: 12. Prije nego Ivane kašlje, pošto onda Ive nije bilo.
1: Sad smo došli na tu temu, Ivan Farnik Jelit je bil nekoliko leta u Velikom Borištofu i dobro se tako reko znašao Vaseli. Očividno su ga ljudi rado imali i onda je jednog dana su ga zvali. Druga mora?
0: Da.
1: Biskup... Kako se to moglo stati? Čas se dogodilo onda da se naša crikva Vasili tako zbunila?
0: No, zbunila se kada je Ivan došao, mi smo onda su rekli da će biti naš farnik, ne? A onda na jednu su ga slali drugamor, a farnik i drugi sjel su k nam došli. Znači, to je bilo prvi put kad se selo zbunilo, pa su už i potpiske brali, da su pa crikve van prošle primaši, ne? Mhm, mhm. A onda do denas ne znam ki pravi uzroge bi. Da. Njega su onda odazvali, knujeti su ga onrufali. Zi savjetniki se bi kegljat malom bolje što fi. Uh-huh. Pa su ga knujeti onrufali da za 14 dana ja mora proje. A do denas pravog uzroka ne znamo. Jedni velu to da su mu kanili porinova šuljenča, jedna da je ku se strusili, pa če znam, to se... Pravo ga uz ruka nin.
1: Ne zna se.
0: Ne znamo začet. A interesantno je, vi vavici i drugi sjeli kada imaju naše farnike ko funkcionira. A računi tako dobro funkcionira, to se ta crkveni žita i se. A kod nas vidi imaju ministrantu, ne nek samo Veliki Borištof, nek cijel dekanat. Ne. A i vas dekanat je praktično se, vas dekanat je kraj, ne nek samo naše selo. Mm-hmm. Ni drugi, va drugi sjeli na jednu velju ljudi k maši.
1: Ok, on će imati postaviti, idemo dalje društvene žitak, Vaseli. Kva društva su za tebi imala najveće vrednost ili važnost za selo u kom si ti bili ili kom si još isto?
0: No, ja sam bi radio kod zbora. Ja sam do Zugor, ja ću 70. leta.
1: I to je bila harmonija?
0: No, to je bila harmonija, už starija, už naš otac, kada ja ću. Ko sam di starim, ja ću kare, ja ću, ja pak zvonko.
1: Koliko mi ste onda bili za zboru, znaš što, po prilike?
0: Koliko je moglo biti, ako oko 20.
1: Oko 20.
0: Ja bih znam, už...
1: Muški zbor?
0: Muški, samo muški zbor, ne?
1: Da.
0: Ja sam už, ja ću na pokupu bez stani. Mm-hmm. Kad se di stani išlo, 70. leta sam bit trpaje... Zvonko pak ja, onda pak kašćen došao Franja, mislim, cuj, pak Franja Tibre, pa ne znam, ili on, mate, ili ki. Mm-hmm. Aš kada je 50 let harmonija svečevala na sve arbitr, pa je pak Zvonko.
1: A da ovo je jedno društvo kod je bilo jako važno, čo si kod društav si ti još bil? Va,
0: no, pak sam bi kod Ugnjobrancev, sam bi dost dugo, 32 leta.
1: Joj, jako dugo, da.
0: A pak onda sam i kod nogometnog društva sam član bi se negdje do denas, a pa onda sam bi i blagajnik 7 leta.
1: Kod sportskog društva.
0: Kod sportskog društva.
1: Kod nogometnog društva, da.
0: Da.
1: A onda si še dalje, sport je bilo i kegljanje za tebe?
0: Ne, kegljanje pak na zadnje došlo, ne, dom na zadnje, 98. ne, smo se osnovali kegljači.
1: Jedno smo zabili, on či Slavuji.
0: Jo, da, Slavuji, to sam bio predsjednik.
1: Kako je to bilo? Tamburaški sastav Slavuji je osnovan 65. leta.
0: Tako, 65. Čekaj, Mirko je duša, mislim, 63. je duša Borištof, pa onda uz mlad učitelj, pa je stanovao ovdje u stani, ovdje u Gmajskom, kada su bili šandari, a on je valibe ceta volnugu, pa duša. Pa onda nas je zva, ne, mlade, ne, smo svi kod njega popali jači, ne. Ne, onda tako se to razvijalo, a onda je pak došlo, kako Gonc Genao je to došlo tako, da ćemo si onda društvo, ne, to bom, da smo ime, hoć slavuji, a ja sam i predsednik, onda Mirko bi zborovodja, mm-hmm. pa kad smo si nošnje, pa tamburice, pa nismo ga spat, kad sam si mislil, kao idemo ovo platit. Jo, dugo je bilo, ne, ja sam bil 18 let.
1: Ne, ovi...
0: ne, Mirko bi muru stariji, ne, Mirko je 7 let stari, nek ja, ne.
1: Kako se to pa ono počelo, ta sastav, koja, prva grupa, kako, koliko ljudi je bilo, kada ste se učili?
0: No, učili smo se kod Uanzovi. Mm-hmm. Pred vami, plenik ste vi, ono, pred Debru. Mi smo onda, to je bilo, ono, fuspodno je bilo, Jonč Mesarevi Cimrman, te smo fuspodno načinili, pa pobilili, ali zbjerfali će bilo, ne? Pa pjet smo si nutr, od Uanzovi smo zlili drva, ti si mali, to te ta mala vježica, ako se znaš spominut, mm-hmm. to te je bilo kup drž, to te smo tli naloži, ne? A Jozlje zvrta krestinu, pa je kod majke štromu, kredo se nismo imali štroma, ne? Pa smo tli, pa smo kod majke zaštekali, ne? No onda smo si to te, kako smo do Tamburica, sad ne znam, je došli, to je Mirko, onda bi organizira, ja ne znam, oprik kulturnog društva, ali kako smo Tamburica, mi smo pa onda mali naše, ne? Mm-hmm. A moje su pa onda fašintali i tvoje evošani, ne?
1: Ja ne znam. Nema doma neke tablice, ali su, ne znam, tudi znani ni od...
0: Tjena ne bi onda ongle kupi, ne? Mm-hmm. Mi smo mali braće, a Irma je mala bisernicu, ne? A na Irme bisernicu se je uvanci, cah, onda nuabe, kada je bilo ta, kada je bilo ta folklorni festival kod Zidija,
1: to je bilo u 66.
0: A ta se na nje sjeta su bile kraj, ne? Ne? A onda pak... do 71. je to bilo. Mm-hmm. A onda je došlo kolo, došlo cujne, kad nisu imali muzičke pratnje, ne?
1: Da, kolo, je bilo običansko kolo iz centra, da je danas bilo Švindkase, studenti, a vi kod Slavu i Tamburica. A to sklapanje, to te si ti bio još trpajali, ne?
0: Jedno i pol ljeta. Mm-hmm. Ali ja, ti su to onda ulijeti pa na turne, ali kamo na vajno zemstvo, ja ne moram, pa kada imamo poriju ulijeti s dišnjimi, ono, da, ali da. Par nasipov sam imao, se znam, spominjam na Vujka Prudeštov i pak Cugaštov i kade tade. Mm-hmm. A onda pak onda sam onda sanira, ne? A onda su ali Eglik Sijar, ali ja ne znam kija, Gizela je prošla mid, onda pa ne znam, par je bilo, čuda ne je. Mm-hmm.
1: Znači, tamburaško društvo je se nek postoji u Bojište, to je tako rekao, harmonija, ta zbor, če bi bilo muški zbor, pak neki tamburaši su se pak onda opet našli kod harmonije sada, ne?
0: Da, ali inzvišen su bili, kako ću treći, onda se bilo i ralo, pak se bilo, onda je bilo narodno prosvjetno društvo, onda Mirko opet govorio da isto, aha. Onda smo imali... oži sekciju, dramsku sekciju, da. Kad smo i Deate igrali, ne?
1: Deate, da.
0: A Žiman, još tu Deato, Žiman, kad sam 69. igra, ono, jutro na podne, na večer, ne? Mm-hmm. Če je Blazovid napisao, ne? Mm-hmm.
1: Harmonija postoji sada, ošto to je maloj formi, v tom malom obliku, da. Velikom božstvu futu, kada se tambora, pak jači. Vidim, kad si pogledat društvo, moru se stariji. Se penzionisti, što ima to? Skoro se penzionisti.
0: Mimo Bjanke pa mimo Gine.
1: Bjanka pa Gine, da. Kako da nimo kuće? Bojštofi, ko se pogledamo sada, Falkanavi, Gijarištofi, Fileži, Mjenovi, Donje Puli, se tambura ja kod nas ne.
0: Ja ne znam još ko, je to i od škole van, ali sad su opet igrali. Kada je to bilo, tije 25 lije table ko su igrali opet školski.
1: Da, školski,
0: ali ja ne znam koliko je iz Borištova, pa kako je to. Rudi hoć misli, ki će pojeg nam stari od mladi, ne? Onda bi morao mladiki na priksijat.
1: Da bi se morao ki mladi, a ki bi rekao, mi ćemo istočanačnije, da. No, to fali momentalno.
0: Mi su škoda, da. Mm-hmm. Škoda zato, ali sad smo imali opet probu. Trerudi rekao, ki pita, ćemo igrat, ali ne tako dužičke nastupe, kod i 3-4 ure igrat, to ne moremo već. Trer rekao, ali ko ki tako, da kada je uru igramo, ali po drugu uru igramo, kada je na rođen dan, ali tako ča, ne. Trer rekao, ko ki pita, neka velimo da ćemo opet, ne. Pjetak smo imali sjednicu, to su rekli, ne. No i Poliju sad momentan uru bolje ide, ne. Brnaži, Hilda je stara.
1: No, da.
0: Hilda kad ima probu, kod 2 dane prije mora prste gibat.
1: Sigurno,
0: tako je, kočiš, reka, sada skočiš na sančer, sidi,
1: da.
0: Pa na stoli,
1: da.
0: Pri ubijedi. Pa je rekao kako se on trenira, saki prs ekstra.
1: On će tebe zanima i kegljanje, ti si bil ili si još se nek u kegljaškom društvu.
0: No, ja sam učenik Borištov, da.
1: Mali Borištov, Veliki Borištov, je to jedno društvo, ali su to dvoje društvo?
0: Ne, to su dvoje društva. Mi smo se ne funkcionirali, nek načinili Špilgemešom i Šleningom. Mm-hmm. Oni su doma, ve nisu mogli kega, kada je Krčmar zigna, a pak su se Malom Borištovi trenirali, a oni su imali muru problema z ljudi, da nisu doz ljudi imali već puti, jer onda smo kako tako se sprijateljili to te, ne? Jer smo načinili tako, ta Špilgemešov. Pirgameć od členi Grozvarastov, ne?
1: A to še nek funkcionira sada?
0: To še nek funkcionira. Mi imamo s trimi momčadi se igramo, ne? Prvi momčad se igra v prvoj Bundesligi Istok, a drugi momčad se igra v Zemaljskoj ligi, a pa onda postoji on tako kod Aufbau Liga, to te se mora dosikiljati, to se moraš i žene i se izmišljati, ne?
1: Da. Onče, koliko držiš za važnost da je Krčma Vasili?
0: To je jako. Ja mu želim zaistno da ostane. Svi veli da hvala Bogu da imate opet Časarka, da, pa jako dobro, a i dost daleko gorne prava ono je propagande načinjat. Če ja dojedem va krčmu tamo, pa dojede ljudi isto, te ne poznaš 5% ljudi, su sestrenski ljudi dojedu.
1: To znači, to je, ide za krčmu u Velikom Borištovu, bivša krčma Kuzmit, koju sada ima naprijed nam.
0: Da.
1: Se zove, i kada se nudi specijalitet, predsim vjetnamejska kuhinja, ne?
0: Da, vjetnamejska, ali sada je i štarta i regionalnu
1: vježu. I tako,
0: vježu,
1: regionalno, da.
0: Regionalnu vježu, pa moraš dan prije naručiti, za cijel taj načini program, pa moraš dan prije do dvi nazvat, pa si moraš od 11 do 12 poti u bjedu. On ne kani da se to va krčmi i kad on kani ostat ta vjetnamejski on krčmar.
1: Specialista, da.
0: Ali
1: da,
0: drugače da. Jako, a i ljudi si nek pozitiv čuješ, ki i si strani, ki, s kimi se pominaš.
1: U velikom je to sada jedna inicijativa novog načelnika ili ta načel, ne znam kako se to dogodilo da su tu krčmu sada revitalizira, ali mi smo imali prvi 4 krčme, sad smo imali nijednu.
0: Da, nijednu, da.
1: Sada kako tako se mora se pomagalo iz Kuga Bezlon do sada, ali u principu je nova situacija ta, da imamo sada krčmara, da imamo onda lodnu, i da imamo onda to mjesto kada se moraju seniori sastati i malo zabavljati kada se podvaradu. Si to ti malo pratiš tu situaciju, kako to zgleda?
0: To te už nisam bi. Ja ne pratim, ja sam bi izom da par puti, ne? Pa ovako idem kruveći na pilo, da.
1: Znači, to je bil jedan korak, ki bi sigurno važan i za selo, da se...
0: Sigurno, da. Za da se more kamo pojeti, ne?
1: Društvenu situaciju.
0: Da.
1: Mhm. Če za tebe važno da jedno selo ima? Je to važno krčma?
0: Selo se prava i lodno prava. Da, kako je šikano sada. Kad prava ljuto žemlja, čega, ali kruva, ali vočita, ali ča, pecikli, pak se odvezi. Ne?
1: Da.
0: Pa sam za 10 minut doma. Ne?
1: A na krčmi se možeš sastati?
0: Da, po strefi, da.
1: Koga strefiš?
0: Pak se moraju raspominati, ne? Ezo, Englik je praktično sve važno za selo da imaš, ne? Da moraš i kamo pojeti, ne? I koga za kulturu on coveta je sigurno je sve dobro. Ja sam ih velim kad ti par protivnikov ki su tako gonc, ko veli bute froda, imamo kugo, až god ne bi znali kad je Veliki Borištov. A ovako ga kugo nesi se reka od Nijuzalja do Bodnceja.
1: Dobro, onda bi reka ćemo zgotoviti naš današnji razgovor. Moji dragi slušatelji, čuli ste razgovor s jednim originalom iz Velikog Borištova. Ufam se da ste dostali lijep i širok uvid u djelovanje i žitak Jonča Vlašića, mojega brata, koji je cijeli svoj žitak prebavio u rodnom selu. Ti nisi bio više ni manje, kod se sad ovako pogledamo, nisi nikada bil duglije od koliko kita dan kad si biti kada na odmoru. Ne? Inače si živio od rođenja do sada. Ožirodil si se vastane doma.
0: Ožirodil vastane, da. Sam se doma, da.
1: Dobro, a da nadalje tebi želimo dobar i zdrav žitak još nadalje, da može dalje još čudolije prebaviti u tvojem rodnom selu. Dragi slušatelji, hvala na slušanju. Do drugoga puta sve najbolje. Čujemo se opet u oktobru pri emisiji na Osminku 8. A da, lipe vala, Junči, zbogom.
0: Hvala za poziv.
1: Rado. Radio Mora, bei uns spielt's Musik aus deiner